Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkjes, sot është e mërkurë 27 maj 2026, këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Programin radiofonik të TRT-së në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit të TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A dhe 4A, si dhe në internet në adresën trtdinle.com/radiolar. Pas buletin të lajmeve, do dëgjoni një program të posaçëm me rastin e Kurban Bajramit. Pastaj do të vazhdojmë me rubrikat Kujtesa Historike, Tema e Ditës, si dhe Gaza, Vendosmëri dhe Njerëzi mes Uris. Në varsit të kozë do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseini, bashkë me operatorin Recep Özdem, në pultin e transmitimit, do t'jemi me ju këtu për 55 minutat në vim.

punjojnë fillimisht me titujt kryesor. Prezidenti Erdogan uroi besimtarët musliman për Kurban Bajramin duke bërë thirrje për solidaritet global dhe duke dënuar ashpër sulmet izraelite në rrypin e Gazës. A shpreu shpresën se kjo festë do të sjellë paqe dhe unitet për mbar botën islame dhe njerëzimin. Kurse në Jerusalem i lindor të pushtuar, muslimanët u mblodhën në Xhamin Al-Aqsa për të falur namazin e Kurban Bajramit, i cili këtë vit po festohet me shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së anëpushimit, që vazhdon të jetë në fuqiqin nga tetori vitit 2025. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Irani po vijojnë në bisedimet për një marrëveshje të mundshme paqeje, ndërsa opinioni publik amerikan shfaqet i ndarë mes dëshirës për të shmangur një luftë re dhe shqetësimit për lëshimet ndaj Teheranit. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres paralajmëroi se parimet e kartës së Kombeve të Bashkuara ndodhen nën një presion të jashtëzakonshëm për shkak të shtimit të konflikteve, ndasive gjeopolitike dhe mos ndëshkimit të shkeljeve të logjikës ndërkombëtare. Kurse përfaqësuesi i Turqisë në OKB në fjalën e tij mbajtur në këtë takim të nivelit të lartë bëri thirrje për një këshill të sigurimit më demokratik, transparent dhe efikas, të aftë për të përgjigjur krizave moderne humanitare. Në anë tjetër, Shtetet Bashkuara të Amerikës planifikojnë të reduktojnë ndjeshëm kontributin e tyre ushtarak për aleatët evropianë në raste krizash, duke përfshirë avionët luftarak, anijet luftarake dhe nëndetëset. Ky vendim i bërë publik nga media dhe gjermane ka rritur tensionet dhe shqetësimet brenda aleancës Atlantikut Verior për një tërheqje të mundshme të Washingtonit. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës të nderuar dëgjues. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan uroi këtë të mërkurë besimtarët musliman me rastin e festës së Kurban Bajramit. Përmes një mesazhi zyrtar, kreu i shtetit turk e cilësoi Kurban Bajramin si një bekim shpirtëror, duke uruar që kjo festë të sjellë mbarësi për Turqin, kombin turk, botën islame dhe mbar njerëzimin. Për të gjithë vëllezërit dhe motrat tona që po e presin këtë festë mes trishtimit, dhimbjes dhe pikëllimit të thellë në cepa të ndryshëm të gjeografisë sonë shpirtërore, veçanërisht në Gazë, unë përcjell mesazhet e mia më të forta të solidaritetit në emër të mbar kombit tim, duke uruar përzemërsisht Kurban Bajramin, u shpreh presidenti Erdogan. Ndërkohë, miliona qytetarë në të gjithë Turqinë në falën sot namazin e Bajramit duke shënuar kështu edhe ditën e parë të kësaj feste zyrtare. Në një prononcim për mediat nga Xhamia Çamlıcah në Stamboll, pas faljes namazit të Bajramit, Erdogani nënvizoi se festat fetare shërbejnë për forcimin e lidhjeve shoqërore dhe mbështetjes së ndërsjellë. Ai shtoi se festat janë mbi të gjitha ditë të dashurisë, respektit, bashkimit dhe solidaritetit. Megjithatë, udhëheqësi turk vuri në dukje se situata në Gazë ka hiezuar kremtimet për muslimanët në Turqi dhe anën mbam botës. Erdogan lëshoi akuza të ashpra ndaj Benjamin Netanyahu, duke cilësuar atë si një tiran dhe duke shprehur besimin se muslimanët në mbar botën do të bashkohen për t'u kundërvënë veprimeve të Izraelit. Turqia mbetet një nga kritikët më të zëshëm të fushatës ushtarake izraelite në Gazë. Presidenti Erdogan ka bërë thirrje të njëpasnjëshme për një armëpushim të menjëhershëm, rritjen e ndihmës humanitare dhe ushtrimin e një presioni më të madh ndërkombëtar ndaj Izraelit. Këto deklarata vijnë në një kohë kur komuniteti musliman botëror kremton Kurban Bajramin, midis tensioneve të vazhdueshme dhe krizës humanitare në Lindjen e Mesme. Kjo festë simbolizon dëshirën e Hazretit Ibrahim për të sakrifikuar djalin e tij me urdhër të Zotit, përpara se ai të dërgonte një dash si zë.

Ata e Bakëfeve Islame të Jerusalemit, afërsisht 140.000 njerëz falën namazën e Bajramit në xhamin Al-Aqsa, që është kibla e parë e myslimanëve. Palestinezët që dëshironin të arrinin në xhami nga skajet e largëta të Kutsit lindor të pushtuar dhe qyteteve palestineze në kontrollin izraelit, formuan rrath gjata automjetesh në rrugut që të çojnë në qytetin e vjetër, ku ndodhet edhe Haram al-Sherifi, pra xhamia al-Aqsa. Para namazit të Bajramit, policia izraelite në portat e xhamis al-Aqsa bëri kontrole identiteti për palestinezët dhe disave ju mohua hyrja. Këtë vit, festa e Kurban Bajramit, një nga festat më të rëndësishme në kalendarin mysliman, vjen në mes të shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së armpushimit në fuqi që nga tetori 2025. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në Gazë më shumë se 880 persona janë vrarë dhe mbi 2645 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që nga shpallja e armpushimit mes Izraelit dhe Hamasit më 10 tetor të vitit kaluar. Marrëveshja synonte të jepte fund luftës së Izraelit, luftë e cila ka vrarë më shumë se 72.000 njerëz, shumica grave fëmijë, ka plagosur mbi 172.000 dhe ka shkaktuar shkatërrime të mëdha që kanë prekur rreth 90% të infrastrukturës civile që nga tetori i 2023-shit. Ndërkaq, ushtria izraelite ka pretenduar se ka vrarë Muhammed Avden gjatë një sulmi në veri të Gazës, duke aluduar se ai ishte përzgjedhur si komandant i ri i kraut armatosu të lëvizjes palestineze Hamas. Ky pretendim i sëmërkurës së pasoi një bombardim të rënd të izraelite që goditi një zonë e popullsisë të dendur në qendër të qytetit të Gazës në prag të festës së Kurban Bajramit, duke shkaktuar vdekjen e një gruaje palestineze dhe plagosjen e disa personave të tjerë, sipas burimeve mjekësore. Deri më tani, as Hamasi dhe as krahu i tij i armatosur, brigadat Al-Qassam, nuk kanë komentuar mbi këto pretendime të Izraelit. Më herët, edhe Benjamin Netanyahu, si dhe ministri i mbrojtjes Israel Katz, deklaruan se ushtria kishte shënjestruar Avden gjatë një sulmi ajror në qytetin e Gazës. Pretendimet e ushtrisë izraelite vinë në një kohë kur analistët të vendas dhe figurat e opozitës po paralajmërojnë gjithnjë më shumë se Netanyahu mund të kërkojë një përshkallëzim të mëtejshëm në Gazë për qëllime elektorale. Kjo lëvizje lidhet me mundësinë e shpërbërjes së parlamentit izraelit Knesetit dhe mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, palemëroi se parimet themelore të kartës së OKB-s ndodhen në një presion të jashtëzakonshëm. Gjatë një debati të nivelit të lartë në Këshillin e Sigurimit, Guterres vuri tekstin se rritja e konflikteve, thellimi i ndasive gjeopolitike dhe shpërfillja në rritje e ligjit të ndërkombëtar. Ai e cilësoi kartën e OKB-s një udhëzues mbijetese për njerëzimin, të krijuar për të garantuar që fuqia e ligjit të triumfojë mbi ligjin e forcës. Në fjalën e tij, kreu i OKB-s arrestoi 7 kërcënime madhore me të cilat përballet sistemi ndërkombëtar. Ai nënvizoi se bota po dëshmon numrin më të lartë të konflikteve që nga themelimi i OKB-s, të shoqëruara nga një ndërhyrje gjithnjë e më e madhe e jashtme. Sipas tij, dhuna po përshkallëzohet në lindjen e mesme, Sudan, Ukrainë e më gjerë, ku përfshirja e jashtme është zgjeruar përmes furnizimit me armatime, siç janë dronët, të cilët të shpeshë shënjestrojnë civilët dhe objektet civile. Guterres shetërohet i vëmendjen edhe për një erozion të rrezikshëm të respektit të ndaj ligjit të ndërkombëtar. Parimet bazë si barazia sovrane, integriteti territorial, pavarësia politike dhe ndalimi i kërcënimit apo përdorimit të forcës po sfidohen ose po shpërfillen, ndërsa shkeljet mbeten pa përgjigje dhe kultura e mos ndëshkimit po përhapet gjerësisht. Ai shtoi se mosbesimi po rritet, konsensusi po bëhet më i vështirë për të arritur dhe si Këshilli i Sigurimit shpesh dështon të veproj me unitet dhe qëllim të qartë. Lidhur me zhvillimet e fundit në Ukrainë, kreu i OKB-s është shprehur shqetësim për njoftimin e Rusisë për sulme ndaj objekteve të mbrojtjes dhe qendrave të komandës ukrainase pas raporteve për një sulm me dron nga Kievi në Starobelsk. Guterres bëri thirrje urgjente për të shmangur çdo përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit. Ai përmendi gjithashtu paqëndrueshmërinë më të gjerë në rajon, duke veçuar deklaratat e Izraelit për intensifikimin e operacioneve në Liban, shkeljet e vazhdueshme të armpushimit të Gaz dhe paqartësinë që rrethon negociatat mes SHPA-s dhe Iranit.
Në përmbyllje të fjalës së tij, sekretari i përgjithshëm i OKB-s dënoi garën destabilizuese të armatimeve, ku shpenzimet ushtarake po arrinë nivele rekorde në kurrizë të fondeve humanitare. Ai paraqitë se

0: Teknologjitë e reja përfshirë inteligjencën artificiale, po zhvillohen më shpejt se kapacitetet për rregullimin e tyre, ndërsa të drejtat e njerëzit ndodhen në një sulm të gjithanshëm. Guterres bëri thirrje për reforma në institucionet globale që ato të pasqyrojnë realitetet e sotme dhe e jo ato të vitit 1945, duke vënë dukje se asnjë reformë strukturore nuk mund të zëvendësojë vullnetin politik të shteteve anëtare. Profesorësi Tyrkisë në OKB bëri thirrje për forcimin e multilateralizmit dhe reformimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, duke palemëruar se sfidat globale nuk mund të adresohen më në izolim. Multilateralizmi nuk është thjesht një opsion, por një domosdoshmëri absolute për përballimin e këtyre sfidave të mëdha globale, tha ambasadori Ahmet Yıldız gjatë debatit të hapur të nivelit të lartë mbajtur në Këshillin e Sigurimit të OKB-s me temën ruajtja e qëllimeve dhe parimeve të kartës së OKB-s dhe forcimi i sistemit ndërkombëtar të përqendruar te OKB-ja. Duke i referuar situatës aktuale globale, ambasadori Yıldız tha se konfliktet janë gjithnjë e më të zgjatura, shkatërruese dhe më të përhapura se në çdo periudhë të historisë sonë të afërt, duke theksuar se institucionet e forta multilaterale janë thelbësore për rindërtimin e besimit mes shteteve. Duke riafirmuar angazhimin e Tyrkisë ndaj OKB-s, ai përshkroi organizatën si organizata ndërqeveritare më universale, përfaqësuese dhe autoritare, pavarësisht mangësive të saj, dhe shprehën mbështetje për vizionin UN 80 të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Antonio Guterres, për ta bërë organizatën më funksionale dhe më të përshtatshme për sfidat aktuale. Sa i përket reformës së Këshillit të Sigurimit, Yıldız tha se Tyrkia është një mbështetëse e vendosur e një Këshilli të Sigurimit të reformuar, më transparent, më llogaridhënës, më demokratik dhe më efikas, i aftë për të adresuar siç duhet sfidat e sotme në mënyrë të sigurt. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e respektimit të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Mungesa e respektimit të së drejtës ndërkombëtare humanitare, veçanërisht dështimi për t'ju përgjigjur në mënyrë efektive e vuajtjeve masive të civilve, minon besimin në sistem, thaj. Përsa kohë që zbatohet në mënyrë të sinqertë dhe efektive karta e OKB-s, do të vazhdojë të jetë një simbol shpresë, drejtësie dhe stabiliteti mes turbulencave globale, duke forcuar sistemin ndërkombëtar të përqendruar te OKB-ja, shtoi ambasadori Yıldız.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ndërsa administrata Trump po jep shenja progresi drejt një marrëveshje të mundshme me Iranin, opinioni publik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket i ndarë. Sipas rrjetit mediatik CNN, qytetarët luhaten mes dëshirës për të shmangur një përfshirje më të thellë ushtarake dhe shqetësimit se çfarë lëshimesh mund të bëjë Washingtoni për të dhënë fund konfliktit. Sondazhet e fundit dhe debati politik sugjerojnë se shumë amerikanë janë skeptik ndaj zgjerimit të luftës me Iranin. Megjithatë, ata vijojnë ta shohin programin për ta marrë të Iranit dhe ndikimin e tij rajonal si kërcënime serioze për sigurinë. Kjo qasje pasqyron një tension të njohur në politikën e jashtme amerikane. Votuesit shpesh mbështesin kufizimin e kërcënimeve jashtë vendit, por shfaqin shumë më pak interes për fushata ushtarake të zgjatura. Ky debat zhvillohet në një kohë kur negociatorët amerikanë dhe ata iranian po vijojnë në përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje. Synimi është zbutja e armisive dhe zgjidhja çështjeve kyçe si rihapja e ngushtit të Hormuzit, lehtësimi i sanksioneve dhe aktivitetet bërthamore të Iranit. Raportet të tregojnë se bisedimet kanë vijuar përmes ndërmjetësve rajonal, me gjithë tensionet e fundit përfshirë sulmet amerikane të cilat Tehrani i ka dënuar si shkelje të armpushimit. Për shtëpinë e bardhë, sfida politike mbetet e jashtëzakonshme. Presidenti Donald Trump ka deklaruar se çdo marrëveshje duhet të jetë e rrepte dhe në interes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, kritikët palemërojnë se një UID e nxituar mund të jepte Iranit më shumë hapësirë ndikimi. Edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka theksuar se Washingtoni kërkon rihapjen e ngushtisë së Hormuzit, duke palemëruar se SBA-ja është e gatshme të garantojë lirinë e lundrimit në një mënyrë ose në një tjetër. Në politikën e brendshme, kjo çështje ka shfaqur ndasi të qarta mes votuesve dhe ligjvënësve. Sondazhet e fundit tregojnë se amerikanët në përgjithësi ngurrojnë të mbështesin një aksion ushtarak në shkallë të gjerë kundër Iranit. Përparësi për ta mbetet përfundimi i konfliktit, mbrojtja e civilëve dhe kufizimi i kapaciteteve bërthamore të Iranit. Si rrëdhoi, Washingtoni gjendet përpara

a një rrugë të ngushtë. Të ndjekë diplomacin pa shfaqur dobësi, të frenoj Iranin pa zgjeruar luftën dhe të bindë një publik skeptik se çdo marrëveshje paqeje u shërben interesave amerikane. Për shumë amerikan, pyetja kryesore nuk është më nëse Irani përbën kërcënim, por nëse një tjetër konflikt i zgjatur në Rindin e Mesme është një çmim që ata janë të gatshëm ta paguajnë. Bashkimi Evropian tha të martën se diplomatët e tij do të qëndrojnë në Kiev, pavarësisht palemërimit të Rusisë për sulmet vazhdueshme në qytetin Ukrainas. BE-ja po e ruan praninë dhe operacionin e saj në Kiev dhe këto kërcënime mbajnë erë dëshpërimi, u tha zëdhënësia Komisionit Evropian Anita Hiper gazetarve në një konferencë shtypi në Bruxelles. Ata duan frikë dhe izolim në Ukrainë dhe gjetkë, por ne kemi një mesazh të qartë. Kjo nuk do të funksionojë, shtoi ajo. Duke përsëritur deklaratat e shefes së politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, Hiperi tha se Rusia po humbte në fushën e betejës. Edhe prandaj u është kthyer përsëri shënjestrimi të civilëve dhe infrastrukturës jo ushtarake. Këto sulme janë për fat të keq një realitet i përditshëm për Ukrainën, për Kievin dhe qytetarët e saj, dhe në fakt edhe për delegacionin tonë në terren, tha Hiper, duke vënë dukje se selia e misionit civil të BE-s është goditur në atë që ajo e përshkroi si sulme të pamatura. Hiper tha gjithashtu se BE-ja ka thirrur të ngarkurin me punë të Rusisë për të dhënë shpjegime mbi zhvillimet e fundit. Ky incident, shtoi ajo, tregoi se Rusia nuk është absolutisht e interesuar për asnjë lloj paqeje dhe tregoi një shpërfillje totale ndaj përpjekjeve në vazhdim për paqe. BE-ja do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën përmes së mbrojtjes së shtesë ajrore dhe mbështetjes financiare, tha ajo, duke shtuar se ministrat e jashtëm pritet të diskutojnë rritjen e presionit ndaj Rusisë në një takim të ardhshëm informal. Rusia të hënën u bëri thirrje banorëve të Kievit, përfshirë diplomatët dhe anëtarët e stafit të organizatave ndërkombëtare, të largohen nga qyteti sa më shpejt i jetë mundur, përpara asaj që e përshkroi si sulme sistematike ndaj objekteve të lidhura me industrinë ushtarake të Ukrainës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë të reduktojnë ndjeshëm kontributet ushtarake në mbështetje të aleatëve europian gjatë situatave të krizës. Sipas një raportimi të revistës gjermane Spiegel, ky shkurtim përfshin avionët luftarak, anijet e luftës dhe avionët për furnizimin me karburant në ajër. Alianca e NATO-s po përballet me një trysni të paprecedent. Disa vende evropiane shprehin shqetësim se Washingtoni mund të tërhiqet plotësisht nga pakti i mbrojtjes. Presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar ashpër aleatët evropian për mos përmbushjen e shpenzimeve të mbrojtjes, duke premtuar tërheqjen e mira trupave nga Gjermania. Ndërkohë, synimi i tij për të marrë kontrollin e Groenlandës, territorit të Danimarkës, ka ndezur më tej tensionet transatlantike. Prezidenti Trump ka kritikuar gjithashtu aleatët për mungesë mbështetjeje në rihapjen e ngushtit të Hormuzit për lundrim, në kuadër kjo të konfliktit me Iranin. Në këtë linjë, ai vuri në pikpyetje detyrimin e Washingtonit për të respektuar paktin e mbrojtjes kolektive. Sipas raportit të revistës Spiegel, sekretari amerikan i mbrojtjes, Pete Hegseth, ka informuar zyrtarët e lartë të vendeve anëtare mbi këtë plan, gjatë një takimi të mbyllur zhvilluar në selinë e NATO-s në Bruxelles. Burime për agjencinë e lajmeve Reuters konfirmojnë se administrata amerikane synon të siguroj vetëm gjysmën e numrit më pashëm të bombarduesve strategjik, po ashtu numri i avionëve gjuvetës amerikan pritet të ulet me 1/3. Ndryshimet prekin edhe forcat detare të SHVA-s, të cilat do të vënë në dispozicion më pak destroyer, ndërsa nuk do të ofrojnë më në ndetëse për aleancën. Sipas planit, Evropa do të detyrohet të sigurojë vetë dronët e vëzhgimit, pasi SHBA-ja do të kufizojë furnizimin me modelet armatosura. Washingtoni pritet të paraqesë detajet e mëtejshme gjatë një konference për gjenerimin e forcave në fillim të muajit qershor. Ministria Gjermane e Mbrojtjes nuk ka dhënë ende një koment zyrtar. Nga ana tjetër, një zëdhënëse e NATO-s deklaroi se ka pasur një varësi të tepruar në thonjza ndaj SHBA-s dhe se me rritjen e investimeve nga Evropa dhe Kanadaja, përgjegjësitë ushtarake brenda aleancës mund të riorganizohen. Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ndërmarrë një sulm ndaj një anijeje që dyshohet se ishte e përfshirë në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike në Oqeanin Paqësor Lindor. Lajmi u bë me dije nga komanda jugore e SHBA-s Southcom. Operacioni u zhvillua nga forca përbashkët operative Heshta e Jugut me urdhër të komandantit të kësaj komande.
Përmes një njoftimi zyrtar në rrjetin social X, komanda jugore sqaroi se të dhënat e inteligjencës konfirmuan se Ania përundronte përgjatë rrugëve të njohura të narkotrafikut në paqësorin lindor dhe se

ishte aktive në këto operacione ilegale. Përgjat këtij aksioni beti vrarë një person i cilësuar nga ushtria si narkoterrorist, ndërsa dy të tjerë mbjetuan. Nga radhët e forcave amerikane nuk pati asnjë të lënduar. Menjëherë pas ndërhyrjes, komanda njoftoi erojë mbretëtare të SBA-s për të aktivizuar sistemin e kërkimit shpëtimit për të mbijetuarit. Lidhur me këtë tematik, prezidenti Donald Trump deklaroi së fundmi se administrata e tij ka arritur të eliminojë pothuajse plotësisht hyrjen ilegale të lëndëve narkotike në SBA përmes rrugëve detare, duke shënuar një rënje prej 97% të trafikut të drogës në det. Autoritetet e reja në Siri kanë zbuluar mbetje që lidhen me programin sekret të armëve kimike të shoqërimit të Bashar al-Assadit. Sipas përfaqësisë së Sirisë pranë organizatës për ndalimin e armëve kimike, pjesë e gjetjeve janë edhe municionet e ngjashme me ato të përdorura në sulmet e mëparshme kimike në Gutën Lindore dhe në Hama. Agjencia Shtetërore Siriane e Lajmeve Sana raportoi se operacionet e vazhdueshme të kërkimit dhe hetimit kanë çuar në identifikimin e disa zona me këtë program. Sipas deklaratës zyrtare, ekipet e ekspertëve sirian të specializuar për materialet e rrezikshme gjetën municione të llojit ajër-tok dhe tok-tok, të cilat të ngjasojnë me ato të përdorura nga ish regjimi në sulmet e viteve 2013 dhe 2017. Gjatë kontrolleve u zbuluan gjithashtu lëndë të para për prodhimin e gazit sarin, pajisje përzierjeje dhe magazinimi, si dhe substanca të tjera kimike që po u nështrohen analizave të mëtejshme. Profesia siriane pranë organizatës ndërkombëtare deklaroi se të gjitha municionet dhe pajisjet e sekuestruara janë transferuar në objekte të sigurta dhe të specializuara për ruajtjen e materialeve kimike. Ky proces u kryer pas verifikimit nga ekipet e inspektimit të sekretariatit teknik të organizatës. Zyrtarisht bëhet me dije se janë gjetur 54 bomba ajrore të ngjashme me ato të sulmit të vitit 2017 në zonën Latamne të provincës Hama, si dhe 25 municione tok-tok që përkojnë me ato të sulmit të vitit 2013 në Gutën Lindore. Paralelisht me këto kontrole, autoritetet siriane njoftuan dalimin e 18 personave të dyshuar si të përfshirë në këtë program kimik. Mes të arrestuarve, raportohet se ka oficer të lartë ushtarak, ish ekspert të qendrës së studimeve dhe kërkimeve shkencore, si dhe zyrtar të njësisë së sigurisë që përgjigjej për mbarovajtjen e këtij programi. Ish regjimi i Assadit ishte akuzuar vazhdimisht nga organizata ndërkombëtare dhe qeveritë perëndimore për përdorimin e armëve kimike gjatë luftës civile në Siri.

Dëgjues të dashur, le të dëgjojmë tani për disa minuta bashkëpunimin e Derja Kërollë me grupin Jeni Tyrki, të cilët do na sjellin në mikrofon këngën e tyre të quajtur Dolunaj, hëna e plot. Dëgjim të këndshëm.

Kurban Bajrami, festa e sakrificës. Të gjysë nëruar, sot bota islame kremton festën e Bajramit të Kurbanit, e cila ka hyrë në historinë e njerëzimit me dashin që Allahu i dërgoj profetit Ibrahim për të mos flijuar të bilin e ti. Dërsa për ne, tradita e therjes së Kurbanit bartë një nëndësi të madhe, pasi bëhet me qëllim për të fituar pëlqimin Allahut. Kurbanet e blera me para halal sot theren me mendimin se do të na shërben edhe kundër mëkateve. Ata që dëshirojnë mund ta presin kurbanin edhe në ditët e tjera të bajramit. Një pjesë e mishit të kurbanit ndahet për familjarët, një pjesë për të varfrit dhe një pjesë u shërbehet mysafirëve që vinë për vizitë në bajram. Gjatë festës së bajramit bëhen vizita tek të moshuarit dhe u jepen dhurata fëmijëve. Me dëshirën që të gjitha grindjet, luftrat, masakrat, hidhërimet dhe urrëtitjet të marrin fund me rastin e këtij bajrami, jurojmë të gjithëve gëzuar festën e Kurban Bajramit.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 27 maj. Si sot më 1703-shin, car Pietri I i Rusis themeloj qytetin e Shën Pjetërburgut, i njohur si Petrograd gjatë luftës civile ruse dhe si Leningrad gjatë periudhës së bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike. Në këtë datë të vitit 1905, shpërtheu betejë e Cushimës, e cila përfundoi të nesërmen me shpartallimin pothuajse të gjithë flotës ruse nga ana e asaj japoneze. Kjo ishte lufta detare e parë epokës moderne në historinë botërore. Të njëjtën ditë të 1907-s, në San Francisco të Kalifornisë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shpërtheu epidemia e murtajes. Si sot në vitin 1930, në New York të SBA-s u hap për publikun qiell gërvishtës si Chrysler, struktura më e lartë ndërtuar nga njeriu deri në atë kohë. Ajo ishte një ndërtesë stilit Art Deco që ndodhet në lagjen Turtle Bay në anën lindore të Manhattanit. Qiell gërvishtës si Chrysler është 320 metra i lartë. Në këtë datë të 1953-shit, Belgjika, Franca, Italia, Luksemburgu, Holanda dhe Gjermania Perëndimore firmosën në kryeqytetin francez Traktatin e Komunitetit Evropian të Mbrojtjes, i njohur gjithashtu si Traktati i Parisit. Të njëjtën ditë të vitit 1960, një grusht shteti në Tyrkië largoi nga detyra presidentin Celal Bayar dhe pjesën tjetër të qeverisë demokratike. Puçi u organizua nga një grup prej 40 oficerësh ushtarak të rinj turq që vepronin jashtë zinxhirit komandues të shtabit të përgjithshëm. Pas këtij grusht shteti, kryeministri dhe një sër ministrash të kabinetit të tij u arrestuan, gjykuan dhe disa prej tyre u ekzekutuan. Si sot më 1964, vdiq në moshën 74 vjeçare kryeministri i parë i Indis Jawaharlal Nehru. A ishte një aktivist i pavarësisë dhe një figurë qendrore në politikën indiane para dhe pas mëvetësisë. Nehru u shfaq si një udhëheqës i shquar i lëvizjes indiane për pavarësi dhe i shërbeu vendit si kryeministër nga themelimi i Republikës më 1947 deri në vdekjen e tij. Në këtë datë të vitit 1996, presidenti Boris Jeltsin i Rusisë u takua me rebelët Çeçen për herë të parë dhe negocioi një armë pushim gjatë luftës së parë ruso-çeçene, e cila ishte një nga konfliktet e armatosur më të rëndë të zhvilluar në territorin e shtetit rus. Gjatë këtij konflikti gati 2 vjeçar humbën jetën mijëra ushtarë dhe civil rus e Çeçen. Rreth një vit më vonë u firmos traktati i paqes ndërmjet Moskës dhe Groznit. Të njëjtën ditë të 1999-s, Gjykata e Kombeve të Bashkuara për krimet në ish Jugosllavi dënoi ish presidentin e Serbisë Slobodan Milošević për masakrat në Kosovë dhe për gjenocidin etnik mbi shqiptarët. Si sot në vitin 2001, 53 shtete të Afrikës themeluan Bashkimin Afrikan. Sot ai është një union kontinental i përbërë nga 55 vende të kontinentit afrikan dhe 9 shtete vëzhguese, duke ushtrir pak në Azi përmes gatishut egjiptian të Sinajit. Në këtë datë të 2016-s, Barack Obama u bë presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që vizitoi parkun Memorial të Paqes në Hiroshim të Japonisë dhe takoi një të mbietuar të bombardimeve bërthamore gjatë luftës së dytë botërore. Parku Memorial i Paqes në Hiroshim i është kushtuar trashëgimisë së këtij qyteti si i pari në botë që pësoi një sulm bërthamor, si dhe viktimave direkte e indirekte të bombës atomike të hedhur nga Amerikanët. Sulmi bërthamor në Hiroshim shkaktoi vdekjen e rreth 166.000 njerëzve, 156.000 prej të cilve ishin civil. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ndodhen në lidhje me 27 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Kanceri është një smundje që mund të shihet tek kushdo, pa bërë dallim gjini edhe moshe. Megjithatë, llojet e kancerit që shihen te fëmijët janë të ndryshme nga të rriturit. Mund të hasin që në mosha të vogla shumë lloje të kancerit me leucemin në krye. Pikrisht me qëllim për të tërhequr vëmendjen ndaj këtyre llojeve të kancerit dhe për të krijuar ndëgjecim, data 15 shkurt u shpall në vitin 2002 si dita e kancerit të fëmijërisë. Që nga ajo ditë, me aktivitetet e bëra çdo vit në 15 shkurt, kryen punime për ndërgjecimin e shoqërisë në shumë çështje, që nga rëndësia e diagnozës së hershme e deri te procesi i trajtimit dhe kujdesit. Sipas të dhënave të Agjencisë Ndërkombëtare për Studimin e Kancerit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në botë detektohen mbi 400.000 raste të reja me kancer brenda një viti te fëmijët e moshës 0-19 vjeç. Dërsa në Tyrkia të fëmijët të së njëjtës grup mosh vendosen mesatarisht 4700 diagnoza të reja me kancer. Por cilat lloje të kancerit shihen në moshën e fëmijërisë? Cilën rrugë duhet të ndjekin familjet kur shohin cilat shenja? Mina Jaxhë Çiftçi nga TRT Haber bisedoi për këtë temë me specialistin e hematologjisë dhe onkologjisë pediatrike të Spitalit të Qytetit Bashkëshehir Çamdhe Sakura të Universitetit të Shkencave të Shëndetit, profesor dr. Ali Ajçiçek, dhe këtë bisedë po e ndajmë tani me ju. Leucemia në vend të parë. Profesor dr. Ajçiçek, duke shprehur se shpeshtësia e kancerve në moshën e fëmijërisë ndryshon sipas moshës, thotë: kanceri i gjakut dhe tumorët e trurit janë në krye të kësaj smundje. Leucemia, e njohur edhe si kanceri i gjakut, përfshin pjesën prej 30% të kancerëve që shihen në fëmijëri, ndërsa 70% përbëhen kryesisht nga tumorët e sistemit nervor qendror, limfoma dhe tumorët solide, pra kanceret që zhvillohen nga organet dhe intet e ndryshme. Po në cilin grup mosh, cili kancer shihet më shpesh? Përgjigjen e marrim nga profesor dr. Ali Ajçiçek. Kanceret e gjakut shihen më shpesh para moshës 10 vjeç. Limfoma shihet më shumë nën moshën e dytë të 10 vjeçarit, pra në adoleshencë. Tumoret që ndodhin në qelizën burimore nervore, të cilat ne i quajmë neuroblastom, shihen më shumë nën moshën 5 vjeç. Dërsa tumori Wilms, pra tumori i veshkave, shihet te fëmijët edhe më të vegjël. Ngjyra e zbetë dhe raskapitja mund të jenë lajmtar të leucemisë. Kur shumë prej këtyre kancerve diagnostikohen në fazë të hershme, mund të arrihet sukses në trajtim. Por pavarësisht kësaj, 100.000 fëmijë në vitën e botë humbin jetën për shkak të këtyre smundjeve. Për këtë arsye, veçanërisht nënat dhe baballarët duhet të jenë të kujdesshëm për të diagnostikuar smundjen herët. Duke nënvizuar se simptomat e spikatura të çdo tumore janë të ndryshëm, profesor dr. Ajçiçek i përmbledh kështu simptomat që mund të shihen sipas llojit të kancerit. Në kancerin e gjakut, pra në leucemi, bashkë me zbehjen e ngjyrës së fëmijës, mund të shihen shuaqja e njollave në trup, raskapitja, ethet që zgjasin më shumë se 3 deri në 5 ditë dhe që nuk u gjendet shkaku. Mos luajtja si më parë, mos ngrënia ushqimit dhe si shtesë këtyre dhimbje në trup. Veçanërisht pasi këto dhimbje marrin formën që e zgjojnë nga gjumi natën, diagnoza tashmë vendoset. Sigurisht nuk është e drejtë të thuhet kancer vetëm sepse i është zbehur ngjyra. Kur kësaj shtojnë një ose disa nga ato të numëruara më lart, mundësia e kancerit forcohet. Vjedhja pa shkak dhe dhimbja kokës shenjë e tumorit në tru. Dërsa në tumoret e trurit mund të ndodhin vjedhje veçanërisht në orët e hershme të mëngjesit, thot profesor dr. Ajçiçek dhe vazhdon me këto fjalë. Bashkë me vjedhjen fillon të ketë edhe dhimbje koke. Mund të ketë paralizë të fytyrës ose vjedhja e tij vazhdon duke uritur dhe dhimbja kokës bëhet e padurueshme. Mund të ketë çekuilibër, ndjesi marramendje. Për shembull, i prishet shkrimi e nganjëherë mund të ndryshojë edhe sjellja. Dërsa në neuroblastom dhe tumorin Wilms, simptoma më e rëndësishme është fryrja dhe fortësia që ndodh në stomakun e fëmijës. Duke shprehur se në tumoret që zhvillohen në kocka shihen dhimbje, profesor dr. Ajçiçek thotë: nis një dhimbje e pakuptim që lidhet me një gjymtyr të vetme, zakonisht në moshën e adoleshencës, fill pas mbi ose nën gjurin e fëmijës. Kjo ndodh ndonjëherë pas goditjes së topit, ndonjëherë pas rrëzimit, por nuk kalon. Vazhdon në gjendje që çdo ditë që kalon të bën të kërkosh ditë.

në plashme. Kujdes ndaj ëntjes në qaf. Te limfoma, profesor doktor Ajqiqek tërhesh vëmendjen të ëntjet e krijuara në rajonin e qafës. Ai nënvizon se këto ëntje mund të shihen si të forta, të palëvishme dhe bashkë me ëntjet e vogla përreth. Shumë prej familjeve që vërejnë një ose disa nga këto simptoma të fëmijët e tyre, pa dashur përfshirjen nga paniku. Profesor doktor Ajqiqek i përfundon fjalët e tij me këtë çështje kështu. Sigurisht që diagnoza e hershme është e rëndësishme, por kur thuhet diagnoza e hershme, duhet qëndruar në një ekuilibër. Nuk është e drejtë të bësh ultratingu çdo javë për gjendrat limfomatike që zbulojnë në qafë sa një bajame e vogël dhe që nuk rritet në mënyrë të shumëfishuar në ditët javët në vijim. Nëse fëmijët nuk janë si më parë, duhet shkuar te mjeku. Nëse ai nuk gjeti diçka të rëndësishme dhe nëse me kohën nuk ka një përmirësim, në vend që të shkohet me njërë te një mjek tjetër, mund të kërkohet përsëri te i njëjti, të ekzaminohet përsëri dhe nëse është e nevojshme, të kërkohen analizat e tjera. Kështu arrihet më lehtë deri te diagnoza.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Flamurtarët e Gazës i shohim duke luftuar në vijën e parë të frontit me një vendosmëri të palëkundur dhe me një vullnet të pathyeshëm që nga tetori i vitit 2023. Kur bie një flamurtar, me njëherë tjetri vrapon pas tij dhe zvendëson. Këta njerëz kërcënohen vazhdimisht. Heshtni, për ndryshe do t'ju vrasim, u thonë, por ata nuk heshtin, nuk dorëzohen. Kush janë vallë këta? Këta janë gazetarët e Gazës. Me jelekat të helmetat e tyre të rënda në ngjyrë blu, mbi të cilat shkruhet pres për të sinjalizuar se ata janë punonjës të medias, korespondentët, reporterët dhe fotoreporterët transmetojnë lajme dhe shpërndajnë përmbajtje audiovizuale nga çdo cep i Gazës. Në duar nuk kanë armë, vetëm mikrofonat, kamerat dhe shpesh herë telefonat e tyre, me të cilët përcjellin çast pas çasti, me zë të qartë dhe ton të prerë, genocidin e pamëshirshëm dhe trajtimit çmimërzor që po i bëhet popullit palestinez. Sipas rregullave të luftës, ekipet mjekësore dhe gazetarët nuk janë objektiva dhe nuk vijnë në shënjestër. Por kur bëhet fjalë për Gazën, rregullat dhe ligjet e kanë humbur vlefshmërinë prej kohësh. Izraeli ka shtuar një tjetër rekord listës së tij të turshme jashtëzakonisht të gjatë, duke vrarë qëllimisht të paktën 295 gazetarë që nga tetori i vitit 2023. Data 10 gusht 2025, Enes El Sherifi, Radëshmor. Vazhdo, Enes, vazhdo, vazhdo, ti e zërjyn. Kur pa njerës që binin pandjenja tokë dhe tek sa flisnin për shkak të uris dhe dhimbjes të mershme, Enes El Sherifi shpërtheu në lotë. Një palestines që kalon të pran ti, e ngushëlloj dhe i thatë vazhdoj. A ishte zëri Gazës, zëri që demaskonte Izraelin genocidalë, u lindë në vitin 1996 në kampin e refugjatëve të Xhebalies. Fëmijëria e tij kaloi mes luftës, varfërisë dhe shkatërimit. Gazetarinë e nisi si vullnetar, pastaj u bë korrespondent i rrjetit mediatik Al Jazeera në Gaz. Që nga ajo ditë, jetën e kaloi duke ndjekur të vërtetën. Bota e pa mbi çatitë e spitaleve dhe mbi objekte të rënuara, duke kërkuar sinjal për të transmetuar lajmet që siguronte. Kamera e ti i tregoj botës fëmijet që qanin nga uria, nënat që kërkonin ushqim në rënoja, si dhe civilët që luftonin me të ftohtin e sëmundjet. Për shkak të narrativës e ti të guximshme, a ju vu shumë herë në shënjestër. Organizata Amnesty International e vlerësoj atë me çmimin avokatit të drejtave të njeriut. Në vitin 2023, humbi të atin nga bombardimet izraelite. Vështirësit e gazetarisë në Gazë, Enesi përshkruante kështu. Sidomos nëse je gazetar në rripin e Gazës,

si ti ashtu edhe familja jote bëheni objektiv. Dëshmin më të madhe të kësaj e pam kur shtëpia ime u godit dhe baba im u martirizua. Pushtuesi më kërcënoi shumë herë që të mos e vazhdoja mbulimin e ngjarjeve, ta lija profesionin tim dhe të zhvendosesha në jug të Rripit të Gazës. Por kërcënimet nuk morën fund kur dhe mbrëmjen e 10 gushtit 2025, a i humbi jetën së bashku me 4 gazetarët të tjerë gjatë një sulmi ajror izraelit ndaj çadrës e gazetarve pranë spitalit Shifa të Gazës. Kështu, numri i gazetarëve të vrarë që nga fillimi i luftës deri më 10 gusht arriti në 238. Vdekja nuk e gjeti në frikë, për kundrazi, a i e pa ardhjën e saj drejt ti me siguri dhe pa droj. Para vdekjes, Enesi bëri dy gjëra të admirueshme, një mesaj për botën dhe një dorëzim amaneti. Në testamentin që shkroj, përfshiu këto fjalë. Nëse këto fjalë ju arrinë, djeni se Izraeli ja doli të më vrasë dhe ta heshtë zërin tim. E përjetova dhimbjen në çdo detaj, humbjen e kam përtypur shumë herë. Megjithatë, kur nuk hoqja dorë nga transmetimi së vërtetës ashtu siç është, pa e shtrembëruar dhe pa e manipuluar. Mos e harroni Gazën. Gjëja e dytë ishte fjalimi i dorëzimit të amanetit. Enesi po fliste me vajzën e tij. Nëse e shohim me kujdes, kjo bisedë nuk është një dialog i zakonshëm bab-bi, por një dorëzim flamuri. Është ceremonia e amanetit që një baba i vetëdijshëm se mund të vritej sot ose nesër, ja lë bijës së tij. Enesi: Bi, Trumpi po thot se do të na nxjerr nga Gaza. A dëshiron të largohesh nga Gaza? E bia: Jo, do të qëndroj në Gaz. Enesi: Vërtet do të qëndrosh në Gaz? Pse? E bia: Sepse e dua këtë vend. Enesi: Pra, ti e do Gazën? E bia: Po. Enesi: Po sikur të do dërgoja në Katar? E bia: Jo. Enesi: Në Jordani? E bia: Jo. Enesi: Apo në ndonjë vend tjetër, a do të shkoje? E bia: Jo, nuk do të shkoj askund, do të qëndroj këtu, në Gaz. Enesi: Pra, do të qëndrosh në Gaz dhe nuk do të largohesh kur prej këtu? E bia: Po, nuk do të largohem në asnjë mënyrë. Enesi: Atëherë thuaj Trumpit se ne nuk do të largohemi prej këtu. E bia: Nes do të largohemi prej këtu dhe do të rezistojmë. Enesi: Sigurisht që do të rezistojmë. Enes El Sherifi nuk është më mes nesh, por dëshmia e kamerës së tij do të vazhdojë të jetojë në rrugët e Gazës dhe në kujtimet e historisë. Data 11 tetor 2025. Salih al-Jafarui u masakrua. Bota e kishte parë teksa vraponte me gëzim në rrugët e Gazës për të shpallur arritjen e armpushimit. Shumica e njerëzve në veri të Gazës nuk kanë internet, prandaj ende nuk e din që është arritur armpushimi. Për këtë arsye duhet të bërtasim dhe t'ua tregojmë. Le ta dëgjojnë të gjithë ata që jetojnë në çadra. Lufta mbaroi, një marrëveshje armpushimi u arrit, thërritja e tij si tellall. Gjatë dy ditëve të para të gjenocidit, Salih al-Jafarawi herë qeshi e herë qau, por kur nuk u derzua. Ai i përcolli botës historitë dhe qendresën e palestinezëve në Gazë. Kur njofton të martirizimin e kolegu të ti, Enes El Sherif, a i shprej me këto fjalë. Prej një viti e 8 muajsh, po ju transmetojmë lajme nga zemra e Gazës dhe sot Enes El Sherif i ra dëshmor. O bote heshtur, na shih. O bote heshtur, dëgjo. O bote heshtur, ne po vdesim. Pak dit pasan pushimit, teksa dokumenton të shkatërimin në lagjen Sabra të qytetë të Gazës, Salih al-Jafarawi u rëmbyen nga bandat armatosura të mbështetur nga Izraeli dhe u ekzekutua. Trupi i tij ishte bërë shosh nga 7 plumba, vetëm sepse transmetoi të vërtetën dhe nuk heshti. Gjëja më e dhimbshme ishte që gazetari pushoi se qeni ai që kërkon historinë dhe u bë historia vet. Të e thot Wail al-Dahtuh, shefi me përvojë i zyrës së transmetimit të Al-Jazirës në Gazë. Ati ju vranë bashkëshortja, tre fëmijët dhe një nip, vetëm sepse transmetonte nga Gaza. Gazetari ishin gjithashtu djemët e tij, Mahmudi dhe Hamzai. Humbjet që kishte përjetuar, Dahduhi ish përshkruan të kështu. Për popullin e Gazës dhe për një gazetar, paqëndrueshmëria, vështirësit, pengesat dhe të qenit objektiv janë bërë fatkeqësisht pjesë e jetës e përditshme dhe njëkohësisht na kanë mësuar një aftësi shumë të veçantë.

na kanë mësuar aftësinë për të krijuar jetë, pavarësisht vdekjes dhe pengesave, na kanë mësuar të krijojmë gëzim dhe të sillemi me qëndresë. Kjo luftë arriti kulmin me humbjen e madhe të atyre që na donin dhe besonin mesazhin ton, të atyre që na mbështetën për ta përcjellë këtë mesazh, që dhanë jetën për të dhe hoqën dorë nga gëzimi. Dhe kjo, ndoshta, u bë një tjetër motivim për ta përmbushur detyrën tonë. Fatkeqësisht, kjo është jeta jonë. Datuhi vazhdon me këto fjalë. Nuk është e lehtë të shohësh trupat e coptuar të familjes. Nuk është e mundur ta mbrosh fëmijën tënd në një çadër. Kur gjendja është e tillë, nuk kemi zgjidhje tjetër veç se të ecim përpara. Edhe unë kështu bëra. Atë ditë mora një vendim. Sado e madhe të ishte dhimbja dhe vuajtja brenda meje, do të ngrihesha dhe do të dilja para kamerave, pa bërë asnjë sekond pushim. Dhe ashtu bëra. Vazhdova ta kryej punën time me të njëjtën qëndrueshmëri dhe me të njëjtin seriozitet profesional. Dhe ky ishte mesazhi më i fuqishëm, përgjigja më e fortë që mund t'i jepnim pushtimit izraelit. Mirupjekshim në episodin e ardhshëm të rubrikës son Gaza, vendosmëri dhe njerëzim e mesurisë, ku qëndresën e pashoqe të palestinezëve do të trajtojmë nga një tjetër këndvështrim.

Përpara se të mbyllim emisionin sot në radiofonik, po i njohim edhe njëherë me titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Erdogan uroi besimtarët musliman për Kurban Bajramin, duke bërë thirrje për solidaritet global dhe duke dënuar ashpër sulmet izraelite në rrugën e Gazës. Ai shprehu shpresën se kjo festë do të sjellë paqe dhe unitet për mbar botën islame dhe njerëzimin. Kurse në Jerusalemin lindor të pushtuar, muslimanët u mblodhën në Xhamin Al-Aqsa për të falur namazin e Kurban Bajramit, i cili këtë vit po festohet mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së pushimit, që ka qenë në fuqi që nga tetori 2025-s. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Irani po vijojnë në bisedimet për një marrëveshje të mundshme paqeje, ndërsa opinioni publik amerikan shfaqet i ndarë mes dëshirës për të shmangur një luftë të re dhe shqetësimit për lëshimet ndaj Teheranit. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres palajmëroi se parimet e kartës së Kombeve të Bashkuara ndodhen në një presion të jashtëzakonshëm për shkak të shtimit të konflikteve, ndasive gjeopolitike dhe mos ndëshkimit të shkeljeve të ligjit ndërkombëtar. Kurse përfaqësuesi i Tyrkisë në OKB në fjalën e tij në këtë takim të nivelit të lartë bëri thirrje për një këshill të sigurimit më demokratik, më transparent dhe më efikas, të aftë për t'u përgjigjur krizave moderne humanitare. Shtetet Bashkuara të Amerikës planifikojnë të reduktojnë ndjeshëm kontributin e tyre ushtarak për aleatët evropianë në raste krizash, duke përfshirë avionët luftarak, anijet luftarake dhe nëndetëset. Ky vendim i bërë publik nga mediat gjermane ka rritur tensionet dhe shqetësimet brenda Aleancës së Atlantikut Verior për një tërheqje të mundshme të Washingtonit. Dëgjuat transmetimin e TRT Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agjenda Gjeoekonomike dhe Gjurmë Turke në UNESCO. Unë Serdar Hyseni në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen në emision radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.

Përshëndetje nga Radio Zëri, Tyrkia sot është ente 28 janar 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programin radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelit turksar 3A dhe 4A dhe në internet në trtdine.com fraksion radiolar. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agenda Gjeoekonomike si dhe programi kulturor Gjurmët Turke në UNESCO. Në varsit të kozo të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseni bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem. Do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

Në këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Korpusi i Gardës Revolucionare e Tiranit tha të njëjtën herë se ka shënjestruar një bazë ajrore amerikane në Kuvajt në përgjithë një sulmi ajror amerikan pranë aeroportit Bandar Abbas në jug të vendit. Nga ana tjetër, Irani ka deklaruar se uraniumi i pasuruar nuk është pjesë e bisedimeve aktuale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Teherani akuzon Washingtonin dhe Izraelin se synojnë rrëzimin e regjimit dhe coptimin e vendit përmes rrugëve diplomatike. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar hapur Omanin me sulm ushtarak nëse nuk binden, duke palajmëruar se Shëbaja nuk do të lejojë kontrollin e ngushtësisë strategjike të Hormuzit. Ky palajmërim vjen mes negociatave të tensionuara për përfundimin e luftës me Iranin dhe përpjekjeve për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Izraeli nisi sulme të reja ndaj objektivave të Hizbullahut në jug të Libanit pas urdhrave për evakuim në qytetin e Tires. Për shkallëzimi vjen ndërsa Tel Avivi palajmëron në zgjedhim të operacioneve ushtarake dhe palët po përgatiten për bisedime ju të mbajnë të premten në Pentagon. Norvegjia do të vendoset në ombrellën bërthamore të Francës pas në shkrim të një marrëveshje të re mbrojtje mes Parisit dhe Oslos. Kryeministri i Norvegjisë tha se vendimi lidhet me përkesinë e situatës së sigurisë në Evropë dhe riarmatimin e Rusisë. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës të nderuar dëgjues. Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit tha të njëjtën herë se ka shënjestruar një bazë ajrore amerikane në Kuvajt në përgjithë një sulmi ajror amerikan pranë aeroportit Bandar Abbas në jug të vendit. Sipas agjencisë gjysmë zyrtare të lajmeve Tasnim të Iranit, Garda Revolucionare tha se sulmi hakmarrës së ndodhi në orën 4:50 minuta të mëngjesit disa orë pas asaj që e përshkroi si një sulm amerikan në një pikë pranë aeroportit të qytetit Portual duke përdorur predha ajrore. Kjo përgjigje është një palemarim serios në mënyrë që armiku të di se agresioni nuk të mbetet pa përgjigje dhe nëse përsëritet përgjigja jon do të jetë më vendimtare, tha Garda. Nuk pati përgjigje të menjëhershme nga ushtria amerikane. Më herët gjatë ditës një zyrtar amerikan pati thënë se forcat amerikane kishin goditur 4 dron iranian që përbënin një kërcënim pranë ngushticës së Hormuzit dhe kishin goditur gjithashtu një stacion kontrolli toksor iranian në Bandar Abbas që po përgatitej të lëshonte një dron të pestë. Këto veprime ishin të matura, thjesht mbrojtëse dhe kishin për qëllim ruajtjen e armpushimit, tha zyrtari i cili foli në kushte anonimiteti. Sulmet e fundit erdhën pasi Komanda Qendrore Amerikane, CENTCOM-i, më herët këtë javë konfirmoi një raund të mëparshëm sulmesh në jug të Iranit, që synonin vendet e lëshimit të raketave dhe anijet iraniane që dyshohet se përpiqeshin të vendosnin mina. Irani i dënoi këto sulme si një shkelje të rëndë të armpushimit. Më parë, duke komentuar mbi gjendjen e negociatave për të dhënë fund luftës kundër Iranit, presidenti Donald Trump tha se nuk është i kënaqur me të, por ne do të jemi ose kjo ose do të na duhet ta përfundojmë këtë punë, ka thënë ai. Tensionet rajonale u rritën më 28 shkurt të këtij viti kur Shëbaja dhe Izraeli nisën sulme të papritura ndaj Iranit, duke bërë që Teherani të hakmerrë me breshëri dronësh dhe raketash që goditën objektiva në të gjithë rajonin dhe të mbyllte ngushticën e Hormuzit. Një armpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanes, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Trumpi më vonë e zgjati armpushimin për një kohë të pacaktuar duke mbajtur një bllokadë për anijet që udhëtonin për në ose nga portet iraniane përmes rrugës strategjike ujore dhe duke thënë periodikisht se një marrëveshje paqeje është afër. Ndërkaq që Irani ka bërë të ditur se çështja e uraniumit të tij të pasuruar nuk përfshihet në negociatat aktuale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lajmi u konfirmua nga zëvendës sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare, Ali Bakëri. Gjatë punimeve të një konference ndërkombëtare për sigurinë në Moskë, Bakëri saktësoi se kjo temë nuk është pjesë e agjendës së bisedimeve. Ky reagim pason deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump, i cili kërkoi që rezervat e uraniumit të pasuruar të Iranit të transferohen menjëherë në SHBA për tu asgjësuar ose të shkatërrohen në një vend tjetër të pranueshëm. Këto zhvillime diplomatike të ndërmjetësuara nga Pakistani synojnë të japin fund konfliktit që nisi pas sulmeve të SHBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt, të cilat u pasuan nga kundërpërgjigja e Teheranit. Pavarësisht të procesit diplomatik, Ministria e Inteligjencës e Iranit deklaroi se qëllimi strategjik i Washingtonit dhe i Tel Avivit mbetet përmbysja e Republikës Islamike dhe ndarja e vendit. Përmes një komunikate për mediat vendase, ministria theksoi se armiku po ndjek tashmë me mjete të tjera objektivin e rrëzimit dhe coptimit të vendit, synim të cilin sipas Teheranit nuk arriti ta realizonte përmes sulmit ushtarak.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka lëshuar një palemërim të ashpër për Omanin, duke deklaruar se shteti i gjirit duhet të riurt, në thonjësa, ose në të kundërt mund të përballet me një sun mushtarak të Amerikës. Gjatë një mbledhje e kabinetit në Shtëpinë e Bardhë, kryu i administratës amerikane u shprese Omani duhet të sillet si gjithë të tjerët, duke shtuar se pala omane e kupton qartë këtë mesazh. Deri më tani, mbeten të paqarta arsyet specifike që shtyjnë në presidentin Trump drejt këtyre deklaratave, ndërsa Shtëpia e Bardhë nuk ka planuar të bëjë komente të mëtejshme. Omani ka shërbyer më herët si një ndërmjetës kyç midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Megjithatë, raportet e fundit sugjerojnë se ky vend po bashkëpunon me Teheranin zyrtar për të vendosur një sistem tarifor për anijet që kalojnë në ngushtitën e Hormuzit, një kërkesë kjo kryesore e Iranit gjatë negociatave për të dhënë fund luftës. Një enklav e Omanit ndodhet në skajin jugor të kësaj ngushtitëse, pikërisht përballë rrugës ujore kritike që kontrollohet nga Irani. Presidenti Trump riteksoi se ngushtica përbën ujra ndërkombëtare dhe nuk do të kontrollohet nga askush, duke siguruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbikëqyrin zonën. Lidhur me ecurin e bisedimeve për përfundimin e konfliktit, Trumpi u shprej pa kënaqur nga rezultatet deritanishme, por shtoi se Irani ka filluar të lëshojë pe në pikat e kërkuara. Sipas tij, Teherani është mjaft i interesuar për arritjen e një marrëveshje, por ende nuk është arritur faza përfundimtare. Ndërsa zyrtarët në SBA dhe vendet të tjera shfaqen me optimizëm të kujdesshëm për zyrtarizimin e një marrëveshjeje paqeje, pikpyetjet shtohen nëse ky akord do të përfshijë edhe rezervat e uraniumit të pasuruar të Iranit. I pyetur nëse do të pranonte që ky material bërthamor të merrej në mbrojtje nga Kina ose Rusia, presidenti amerikan u përgjigj prerazi se një skenar i tillë nuk do ta bënte të ndihej komod. Kujtojmë këtu se tensionet rajonale arritën kulmin më 28 shkurt të këtij viti, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli ndërmorën sulme të papritura ndaj Iranit. Teherani u përgjigj me bleshëri dronësh dhe raketa ndaj objektivave në Bar rajonin, duke bllokuar njëkohësisht edhe ngushtitën e Hormuzit. Lufta në lindjen e mesme po i shtyn vendet e hapin rrugë të reja furnizimi dhe të orientohen drejt burimeve vendase për të përballuar krizën më të madhe energjetike në botë, deklaroi të njëjtën Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë. Drejtori ekzekutiv i kësaj agjencie, Fatih Birol, tha se bota ndodhet në mes të krizës më të madhe të sigurisë energjetike që ka përjetuar ndonjëherë. Besoj se kjo do të riformësojë strategjitë globale të investimeve duke sjellë ndryshime të ngjashme me ato që përjetoi sektori energjetik pas krizave të naftës në vitet 70, u shpreh ai në raportin Investimi Botëror në Energji, të publikuar nga Agjencia Energjetike e Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik OECD. Sipas raportit, po intensifikohen përpjekjet si nga vendet prodhuese ashtu edhe nga ato konsumatore për të diversifikuar rrugët tregtare dhe burimet e energjisë, përmes ndërtimit të tubacioneve të reja dhe infrastrukturës së furnizimit, si dhe përmes shfrytëzimit më të madh të burimeve energjetike vendase. Agjencia vlerëson se investimet globale në energji do të arrijnë në 3.4 trilion dollar gjatë vitit 2026, pak më shumë kjo krahasuar me një vit më parë. Prej kësaj shume, rreth 2.2 trilion dollar do të dedikohen për rrjetet energjetike, magazinimin, karburantet me emetime të ulta, energjinë bërthamore, burimet e rinovueshme, eficiencën energjetike dhe elektrifikimin. Ndërkohë, rreth 1.2 trilion dollar pritet të investojnë në naftë, gaz natyror dhe

0: Që mirë, raporti parashikon që investimet në naftë të bien për të tretin vit radhasi në vitin 2026 duke zbritur nën 500 miliard dollar, pavarësisht arritjes së çmimeve të naftës bruto. Kjo lidhet me pasiguritë për kohëzgjatjen e çmimeve të larta, kufizimet e furnizimit dhe ngushtimin e tregut të platformave detare të shpimit. Në të kundërt, investimet në gazin natyror pritet të arriten në 330 miliard dollar, niveli më i lartë në një dekadë, të mbështetur nga projektet e reja për eksportin e gazit të lëngëzuar, veçanërisht në SBA dhe Katar. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë thekson gjithashtu se vendet importuese të naftës po orientohen drejt burimeve energjetike vendasi kryesisht energjisë rinovueshme, energjisë bërthamore dhe qymirit. Sipas raportit, investimet në energjinë rinovueshme pritet të arrijnë në rreth 665 miliard dollar në vitin 2026, ku vetëm energjia diallore do të përfitojë rreth 365 miliard dollar. Ndërkohë, investimet në energjinë bërthamore pritet të tejkalojnë 80 miliard dollar në vit, ndërsa ato në qymir do të arrijnë në 180 miliard dollar, niveli më i lartë këy në 10 vitet e fundit. Vetëm Kina do të përbëj afërsisht 70% të shpenzimeve globale për furnizimin me qymyr, ndërsa disa vende aziatike mund të zgjasin funksionimin e termocentraleve ekzistuese me qymyr për të forcuar sigurinë energjetike. Agjencia shton se investimet në furnizimin dhe infrastrukturën elektrike pritet të arrijnë në afro 1.6 trilion dollar në vitin 2026, përfshirë rreth 550 miliard dollar për rrjetet energjetike, ndërsa investimet në magazinimin me bateri pritet të kalojë në 100 miliard dollarët.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ushtria izraelite njoftoi të njëjtën se ka nisur sulme të reja ndaj infrastrukturës së Hezbollahut në zonat përreth qytetit jugor libanez të Tires, pasi më herët u kishte bërë thirrje banorëve të evakuoheshin. Një ditë më parë Izraeli shpalli si zona lufte në thonjzë të gjitha territoret në jug të lumit Zahrani, rreth 40 kilometra nga kufiri, përfshirë edhe qytetin e Tires, duke palemëruar sulme ndaj Hezbollahut, grupit të mbështetur nga Irani. Palemërimi gjerë i pari i këtij lloji që prej armpushimit të 17 prillit u publikua në kohën kur shumë libanes po përpiqen të festojnë Kurban Bajramin. Në një urdhër të ri evakuimi për disa lagje të Tires, ushtria izraelite deklaroi se ishte e detyruar në thonjza të ndërmarrë veprime të forta kundër Hezbollahut. Më pas ajo konfirmoi nisjen e sulmeve bajrore ndaj objektivave që i cilësoi si infrastrukturë të grupit. Agjencia Shtetërore Libaneze Lajmeve NNNA raportoi se dy val sulmeshe goditën qytetin dhe zonat e lindore të tij duke shkaktuar zjarr dhe dëme në ndërtesa Baribi. Ndërkohë Izraeli deklaroi se do të intensifikojë operacionet ushtarake në Liban, ndërsa Hezbollahu njoftoi për përleshje me forcat izraelite pranë të ashtu quajturës Via e Verth në jug të vendit. Shefi i ushtrisë izraelite Eyal Zamir tha se operacionet po zgjerohen për të shkaktuar goditje edhe më të rënda Hezbollahut. Sipas ministrisë libaneze të shëndetësisë, numri viktimave që nga rifillimi i luftës më 2 mars ka arritur në 3269 persona. Ushtria libaneze njoftoi gjithashtu se një ushtar i saj u vra në një sulm izraelit në jug të Libanit. Ndërkohë, bisedime mes delegacioneve ushtarake të Libanit dhe Izraelit pritet të zhvillohen të premte në Pentagon, në kuadër të përpjekjeve për arritjen e një armpushimi. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë rivendosur sanksionet ndaj Francesca Albanese, eksperte e Kombeve të Bashkuara për territoret palestineze e njohur për kritikat e saj të ashpra ndaj Izraelit. Vendimi erdhi pasi një gjykat apeli rrëzoi një urdhër të mëparshëm që ndalonte ndërmarrjen e këtij veprimi. Sipas një njoftimi të publikuar në faqen e Departamentit Amerikan të Thesarit, të sanksionet e rivendosura e fusin Albanesen në listën e zezë globale duke i pamundësuar përdorimin e kartave kryesore të kreditit dhe kryerjen e transaksioneve bankare. Albanese, me shtetësi italiane, ka qenë një kritike e vazhdueshme e trajtimit që Izraeli po u bën palestinezëve në cilësin e saj si raportuese speciale e Këshillit të OKB-s për të drejtat e njerëzit për territoret palestineze të pushtuara. Vendimi i thesarit amerikan pasoi një urdhër të sëpremtes nga gjykata e apelit e cila pezulloi përkohësisht vendimin e mëparshëm, ndërsa po shqirton themelin e çështjes. Padia ishte ngritur nga bashkëshorti albanezes Massimiliano Kali në emër të fëmijës së tyre shtetës amerikan dhe ende imitur. Që nga tetori i vitit 2023, albaneze ka qenë ndër zërat më kritikë ndaj Izraelit të lidhur me luftën e gaz. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, duke njoftuar sanksionet ndaj saj në muajin korrik të vitit të kaluar, e akuzoi albanesen se ka shprehur antimizëm të hapur, mbështetje për terrorizmin dhe përbuzje ndaj SBA-s, Izraelit dhe Perëndimit. Ushtria amerikane goditi një anije të dyshuar për trafik droge

paqësori në lindor, duke vrarë dy persona, njoftoi komanda jugoreshteve të Bashkuara të Amerikës. Në një deklaratë të publikuar në platformën X të mërkurën, komanda jugore tha se informacionet e inteligjencës konfirmuan se Ania po lëviste përgjatë rrugëve të njohura të trafikut të drogës në paqësorin lindor dhe ishte e përfshirë në operacionet të trafikimit të narkotikëve. Sipas njoftimit të gjatë operacionit u vranë dy narkoterrorist meshkuj, ndërsa nuk pati të lënduar nga radhët e forcave ushtarake amerikane. Ngjarja është pjesë e një fushate më të gjerë ushtarake kundër anijeve të dyshuara për trafik droge në rajon, ku që nga shtatori vitit të kaluar kanë humbur jetën të paktën 194 persona. Operacioni i quajtur Heshta e Jugut nisi në fillim të shtatorit, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se SBA-ja ndodhet praktikisht në luftë me kartelet e drogës që veprojnë nga Amerika Latine. Një konflikt mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës për Tajvanin mund të çojë në përshkallëzim bërthamor, ndërsa të dyja ushtritë ka gjasa të ndërmarrin operacione të gjera kundër qendrave komanduese dhe sistemeve të komunikimit të rivalit. Pralajmërimi u bë nga Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike me selinë në Londër. Në një vlerësim strategjik të publikuar para forumit të vjetor të mbrojtjes Shangri-La Dialogu në Singapore, instituti thekson se bota ndodhet në prag të një gare të rearmatimi bërthamor me rajonin e Azi Paqësorit në qendër. Sipas raportit, shtetet e rajonit po zgjerojnë arsenalet bërthamore, ndërsa vendet pa armë bërthamore po zhvillojnë në kapacitete goditëse me rreze të gjatë veprimi, duke arritur rreziqet për stabilitetin strategjik. Çështja e Tajvanit, konflikti në Iran dhe pasigurisë mbi angazhimin amerikan në rajon pritet të dominojnë diskutimet në konferencën që do të zhvillohet nga 29 deri më 31 maj dhe që mbledh ministra, general, diplomat, drejtues shërbimesh informative dhe përfaqësues të industrisë së armëve. Raporti prej 156 faqesh analizon mënyrën se si mund të zhvillohet një konflikt për Tajvanin. Sipas raportit, në fjalë, Kina do të synonte të mbante larg SBA-n dhe aleatët e saj, ndërsa Washingtoni do të përpiqej të forconte qëndrueshmërinë e Tajvanit. Një konflikt me Kinën do të rrezikonte përshkallëzim potencialisht edhe në nivel bërthamor për shkak të rëndësisë strategjike që Tajvani ka për Pekinin, thuhet në vim të raportit. Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike me selinë në Londër vlerëson gjithashtu se aktualisht mungojnë mekanizmat e qartë të komunikimit dhe rregullat që do të shmangnin goditjen reciproke të sistemeve kyçe të komandës, kontrollit dhe inteligjencës ushtarake. Eksperti i institutit Daniel Salisbury deklaroi se marrëdhëniet bërthamore mes SBA-s dhe Kinës mbeten të vështira, ndërsa mungon tradita e dialogut për kontrollin e armëve që ekzistonte dikur mes SBA-s dhe Bashkimit Sovjetik gjatë luftës së ftohtë. Sipas një raporti të Pentagonit të publikuar në muajin e dhjetor, Kina synon të disponojë rreth 1000 koka bërthamore deri në vitin 2030. Federata e Shkencëtarëve Amerikanë vlerëson se Rusia ka rreth 4400 koka bërthamore aktive, SBA-ja 3700, ndërsa Kina ka rreth 620. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi se javët në vijim do të jenë të rëndësishme në thonjza për të ndërmarrë hapa vendimtar përpara në procesin e antrasimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Në një postim bërë në platformën X të mërkurën, von der Leyen bëri të ditur se gjatë një bisede telefonike që ajo ka patur me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky, diskutoi mbi rrugën e Ukrainës drejt antrasimit në BE. Javët e ardhshme do të jenë të rëndësishme për të ndërmarrë hapa vendimtar në procesin e antrasimit, shkroi ajo. Von der Leyen riteksoi gjithashtu mbështetjen e plotë të Evropës për Ukrainën, ndërsa Rusia sipas saj po e intensifikon luftën brutale të agresionit. Ajo theksoi se sistemet e mbrojtjes ajrore, dronët dhe kapacitetet kundër dronëve janë ndër prioritetet më urgjente të mbrojtjes për Evropën, duke shtuar se Ukraina do të integrohet plotësisht në këto përpjekje. Presidenti i Komisionit Evropian deklaroi gjithashtu se kredia për mbështetjen e Ukrainës do të japë një kontribut jetik për nevojat e mbrojtëse të Kievit. Vetëm gjatë këtij viti, kredia në fjalë do të sigurojë 28.3 miliard euro, afërsisht 3 miliard dollar, për të ndihmuar në mbulimin e nevojave ushtarake të Ukrainës, tha von der Leyen. Norvegjia do të vendoset në ombrellën bërthamore të Francës, deklaroi kështu kryeministri norvegjez Jonas Gahr Store, ndërsa në Evropë po shtohen shqetësimet e lidhur me angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sigurinë e rajonit. Ky hap konsiderohet i rëndësishëm për Norvegjinë, e cila prej kohësh është konsideruar një vend atlantikist, që e ka mbështetur sigurinë e saj te lidhjet e ngushta me Washingtonin. Kryeministri norvegjez udhëtoi të mërkurën drejt Parisit për të takuar me presidentin francez Emmanuel Macron dhe për të nënshkruar një marrëveshje të re mbrojtjeje me Francën. Marrëveshja përfshin edhe për pjesëmarrjen e Norvegjisë në një nismë të udhëhequr nga Franca për armët bërthamore. Po e bëjmë këtë në dritën e situatës së sigurisë në Evropë, përfshirë riarmatimin masiv të Rusisë edhe në fushën bërthamore, si dhe fakt

faktin që ajo po zhvillon një luftë të plot kundër një tjetër vendi evropian, tha kryeministri Norvegjes Stor për Agjencinë Norvegjeze të Lajmeve NTB. Ai theksoi se gjatë kohës së paqes nuk do të vendosen armë bërtamore në territorin Norvegjes. Norvegjia, me rreth 5.6 milion banor, është antare NATO-s, por jo e Bashkimit Evropian, dhe ndan kufi me Rusinë në rajonin e Arktikut. Në muajin mars, Franca ofroi zgjerimin e mbrojtjes së saj bërtamore për vendet të tjera evropiane, çka në praktik në kupton se një sulm ndaj Norvegjisë mund të shkaktojë një kundërpërgjigje bërtamore franceze. Norvegjia bëhet kështu vendi më i fundit që përfiton nga mbrojtja bërtamore Francës pas Polonisë dhe Lituanisë, të cilat gjithashtu ndajnë kufi me Rusinë. Si pas Federatës Shkencëtarëve Amerikan, Rusia dhe SBA-ja janë fuqitë më të mëdha bërthamore në botë me mbi 5.000 koka bërthamore se cila.

0: Dham Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Dhe tani të nderuar dëgjues, kemi interval muzikal të ndjekim së bashku këngëtarin Tarkan në këngën e tij me titull Istanbul Alıyor. Stambolli po qan, dëgjim të këndshëm.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 28 maj. Si sot më 585-ën para erës sonë, mbreti aliat i lidianëve dhe ai Ciasar i Medëve po luftonin kundër njëri tjetrit në betejën e Halisit, kur një eklips diellor ndodhi saktësisht siç ishte parashikuar nga Tali i Miletit, filozof dhe matematikan grek. Eklipsi solli një armpushim duke bërë që kjo betejë të quhet ndryshe dhe Beteja e Eklipsit. Njohja e kësaj date të saktë ka mundësuar llogaritjen e datave të shumë ngjarjeve historike të tjera në antikitet. Në këtë datë të vitit 622, myslimanët e parë të cilët marguan nga Meka për t'i shpëtuar dhunës dhe persekutimit të kundërshtarëve të Islamit, përfunduan hijretin apo shprënguljen duke mbërritur në Kuba, një fshat vetëm 3 kilometra larg Medinës. Të njëjtën ditë të 1812-s, Shteti Osman dhe Rusia nënshkruan Traktatin e Bukureshtit. Kjo marrëveshje i dha fund luftës 6 vjeçare që kishte shpërthyer ndërmjet tyre më 1806-ën. Si sot në vitin 1830, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Andrew Jackson, nënshkroi ligjin për strehimin e indigjenëve, akt ky që i detyronte lëkurkuqt të largoheshin nga atheu autokton i tyre dhe që mundësonte dëbimin e lëkurkuqëve në vende të tjera. Në këtë datë të 1913-s, në Shtetin Osman u themelua Shoqata e Përmirësimit të Gjendjes së Grave, e cila konsiderohet si organizata feministe turke e parë. Të njëjtën ditë të vitit 1918, Këshilli Kombëtar i Azerbajxhanit i kryesuar nga Mehmet Emin Resulzade shpalli në kryeqytetin Tbilis të Gjeorgjisë pavarësinë e Republikës Demokratike të Azerbajxhanit. Pavarësisht ekzistencës së saj të shkurtër të prej 23 muajsh, Republika Demokratike e Azerbajxhanit është e rëndësishme nga aspekti shtetit ligjor demokratik të parë me parlament i themeluar ndër shoqëritë myslimane dhe turke. Dita e Republikës festohet në Azerbajxhan që nga viti 1990. Si sot më 1952-shin, gratë në Greqi fituan të drejtën për të votuar. Në këtë datë të vitit 1954, Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, UNESCO, përfshiu edhe turqishten ndër gjuhët më të folura në botë. Të njëjtën ditë të 1961-shit, në kryeqytetin Londër të Mbretërisë së Bashkuar, u themelua Organizata Ndërkombëtare e Amnistisë. Si sot në vitin 1986, u nda nga jeta poeti Edip Can Sever, një nga më të rëndësishmit e letërsisë turke. Në këtë datë të 1991-shit, Fronti Demokratik i Popullit Etiopas mori kontrollin e kryeqytetit Addis Abeb, duke i dhënë fund regjimit dergë dhe luftës civile etiopase. Fronti ishte një koalicion politik federal që përbëhej nga bashkimi i katër forcave politike. Pasi drejtoi përmbysjen e Republikës Popullore Demokratike të Etiopisë, ai mbizotëroi në këtë shtet afrikan deri në vitin 2019. Të njëjtën ditë të vitit 2001

janë ndrojet në moshën 93 vjeçare, gazetari dhe veprimtari çështjes kombëtare shqiptare Ihsan Bey Toptani. Si sot më 2003-shin vdiq në moshën 86 vjeçare fizikani dhe kimisti belg me origjinë ruso-ebraike Ilia Prigozhin. Ai spikati për punën e tij në strukturat shpërndarëse, sistemet komplekse dhe pathyeshmërinë, ndërsa zbuloi se importimi dhe shpërndarja e energjisë në sistemet kimike mund të rezultojë në shfaqjen e strukturave të reja. Prigozhini u vlerësua me çmimin Nobel për kimi në vitin 1977. Miq të vuar, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 28 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zyrit Tyrkis, ku flasim për te kufive mbi strategjin që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm atë që po ndodh brenda stadiumeve, por edhe grupet gjigande të kapitalit që mbajnë në dorë pronësinë e tyre dhe mënyrën se si kjo strukturë pronësie është shëndruar në një tabelë shau të gjeoekonomisë globale. Futbolli nuk është më vetëm një sport, ai është bërë një flamur në kërkim të shteteve për fuqi të butë dhe njëkohësisht një klasë strategjike asetesh që fondet e investimeve e shohin si një stres të sigurt të re. Tema jon është pronësia e shumë fishte e klubeve ose MCO dhe kodet gjeoekonomike të kësaj klime të re investimesh. Të ndëruar dëgjues, ndërsa bote e futbollit përpiqet të shëronte plagët e pandemisë, në skenë u shfaq një shpëtimtar i ri, pronësia e shumë fishte klubeve, pra grupet MCO. Klubet që u dobësuan financiarisht nga efektet e virusit nisën të tërhiqeshin njëri pas tjetrit në rrjetet e këtyre strukturave gjigande. Dërsa të dhënat e UEFA-s në vitin 2022 flisnin për rreth 180 klube, deri në fund të vitit 2023 shohim se 325 klube në mbar botën janë bërë pjesë e një rrjeti të madh, ku pronarët zotrojnë aksione dhe në klube të tjera. Kjo nuk është vetëm një rritje numerike, por edhe një zhvendosje gjeografike dhe klasore. Dikur pronësia e klubeve ishte në duart të pasurve lokal ose shoqatave të tifozve, ndërsa sot përballemi me një shtresë elitare globale të përbërë nga 120 grupe ose individ të ndryshëm. Edhe pse 31% e këtyre klubeve ndodhen në Evropë, ky fenomen tashmë është përhapur në të gjashtë konfederatat e FIFA-s. Veçanërisht tërheqja e investitorëve kinez nga operacionet jashtë shtetit dhe zëvendësimi i tyre nga kompanitë e kapitalit privat dhe kapitalit sipërmarrës me origjinë nga Amerika e Veriut e ka kthyer futbollin në një klasë asetesh të identifikueshme për industrinë financiare. Po deri në çfarë niveli ka arritur kjo klimë investimesh? Shifrat janë breselënse. Në vitin 2019, vlera e bashkimeve dhe blerjeve në botën e futbollit ishte vetëm 240 milion dollar. Në vitin 2022, kjo shifër u rrit në 5 miliard dollar dhe deri në fund të vitit 2023 pritet të tekalonte 10 miliard dollar. Pikërisht këtu ndodhet edhe qendra e gjeoekonomisë. Një nga aktorët më të fuqishëm që po shfaqet në këtë periudhë të re është kapitali i gjirit. Ashtu siç e kemi theksuar shpesh në agjendën gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shëndrojnë pasurinë e tyre nga burimet natyrore në një fushë ndikimi global, po e përdorin fushët e gjelbra si kështjellë diplomatike. Lojtari më i madh në këtë fushë

është City Football Group, i financuar dhe kontroluar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Në duart e tyre ndodhet një portofol prej plot 12 klubesh. Suksesi i këtij modeli nuk është dëshmuar vetëm financiarisht, por edhe në aspektin sportiv. Në vitin 2022, klubet pjesë të këtij grupi, Manchester City, Melbourne City, Mumbai City dhe Yokohama F Marinos, fituan titujt kampion në ligat e tyre përkatëse. Megjithatë, kjo medalje ka dhënë anën e saj të errët. Fondi publik i investimeve i Arabisë Saudite, i njohur si PIF, bërë një hyrje gjigande në këtë ligë duke blerë klubin Newcastle United dhe vetëm brenda 2 vitesh përfshiu në strukturën e tij edhe 4 klube më të mëdha të vendit të vet, duke krijuar kështu strukturën e dytë më të madhe të pronësisë së shumëfish të klubeve në botë. Edhe rrjeti prej 6 klubesh i Katarit i ndërtuar rreth Paris Saint-Germain, si dhe grupet e investimeve nga Bahreini kanë zënë vendin e tyre në këtë garë. Ashtu si që kemi folur për konceptin e inteligjencës artificiale sovrane, tani po hym edhe një epokë të re të investimit sovran në futboll. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm linjat energjetike, por edhe arterien më të madhe të kulturës popullore globale. Të nderuar dëgjues, kjo dëshirë për kontroll nuk kufizohet vetëm në lindjen e mesme. Edhe brenda Evropës po shohim lëvizje interesante gjeoekonomike. Qeveria hungareze në udhëheqjen e kryeministit Viktor Orban ka investuar më shumë se 55 milion euro në klube, stadiume dhe akademi në rajonet ku flitet hungarisht, nga Kroacia në Ukrainë e nga Serbia në Rumani. Ky është një nga shembujt më konkret të përdorimit të sportit si mjet ndikimi rajonal dhe diplomacie kulturore. Por kjo rritje gjigante sjell me vete dhe rreziqe serioze. Institucionet rregullatore, të cilat për një kohë të gjatë kanë vepruar me qasjen, lërinë të bëjnë, tani po përballen me pasojat e kësaj rritje të pakontrolluar. UEFA paralajmëron se ky model investimi mund të kërcënojë ndjeshmërinë dhe integritetin e turneve të klubeve. Rreziku që dy klube me të njëjtin pronar të përballen në fush mund të hedhë hije mbi frymën konkurruese që qëndron në themel të sportit. Madje, edhe mirëndësishëm është rreziku i përhapjes financiare i njohur si financial contagion. Nëse pronari një grupi gigant, MCO, përfshihet në krizë financiare, kjo mund të krijojë një efekt domino zinxhir, duke vënë në rrezik dhjetra klube dhe mijëra futbollistë. Sipas të dhënave të UEFA-s, në 180 klube të përfshira në këto rrjete ndodhen rreth 6500 lojtarë profesionistë, ndërsa stadiumet më të fundit tregojnë se ky numër po i afrohet 12000. Rënja një grupi të tillë do të thoshte borxhe transferimesh të papaguara dhe mijëra sportistë të mbetur pa punë. Por sa të besueshëm janë këta investitorë, ne duhet të vëmë në diskutim edhe kriteret e përshtatshmërisë, pra të besueshmërisë dhe përputhshmërisë së tyre. Në të kaluar nga strukturat e pronësisë së shumëfish të klubeve të krijuara nga emra si Eric Mao, dolën skandale gjigande të trukimit të ndjeshjeve. Ndërsa dega letoneze Noah Group u trondit nga ndëshkimet për trukime, klubi gjerman KFC Werdingen u përball me pragun e kolapsit financiar. Fakti që Audi Pilei, i cili kishte krijuar një portofol klubesh në Angli, Emiratet Bashkuara Arabe dhe Afrikën e Jugut, u dënua në vitin 2023 me 13 vjet burg për mashtrim, nxjerr qartë në pa boshllëkun e mbikëqyrjes në këtë sektor. Klima e investimeve për momentin duket e etur dhe agresive, por tifozët nuk janë të kënaqur me këtë situatë. Në Holand, tifozët e NAC Brenda protestuan dhe penguan për pjekjen për blerjen e klubit nga City Football Group. Ndërkohë, te klubi historik danez Brøndby, drejtuesit e tifozëve shprehin shqetësimin. Me pronarët aktual mund të negociojmë, por kush do të jetë i radhës, sepse grupet e kapitalit privat e kanë përcaktuar strategjinë e tyre të daljes ende pa e bërë investimin. Gjë që do të thotë se për ta klubi nuk është një trashëgimi komunitare, por një aset që do të shitet kur të vijë momenti i përshtatshëm. Të nderuar dëgjues, sot shqyrtuam mënyrën se si fushat e gjelbra janë shëndruar në një laborator gjigant gjeoekonomik. Futbolli tashmë nuk përbëhet vetëm nga golat, ai është një ndërthurje transferimesh energjetike, lëvizjesh diplomatike dhe instrumente.

sa e bërthamore dhe rrezike që shoqërojnë atë. Këtu mbërrim në fundin e edicionit të sotëm të agendës gjeoekonomike. Në episodet e ardhshme do të vazhdojmë të diskutojmë se çfarë lëvizje strategjike mund të ndërmarë vendi ynë në këtë garë globale të ekonomisë së sportit, duke ruajtur vlerat e veta, kudo që të ndodheni në botë. Ju përshëndesim grohësisht në çdo vend ku arrin zëri ynë. Me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia dhe kapitali të harmonizohen me vlerat etike, mirë dëgjofshi. Agenda geoeconomica.

Giurmo turche na UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të Zëre të Tyrkisë. Në këtë episod të 21 në kuadër të udhëtimit tonë në ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, po udhëtojmë drejt trashëgimis kulturore, arkitekturore, elegante anadollase të formësua në Dru. Sot do të ndalemi te xhamit me kolona dhe tavane prej druri të Anadolit mesjetar, të regjistruara në listën e trashëgimis botërore të UNESCO-s në vitin 2023. Sipas të dhënave të Qendrës së Trashëgimis Kulturore Botërore të UNESCO-s, ky kompleks trashëgimie përfaqëson një traditë

origjinale të arkitekturës së xhamive. E zhvillua në Anadolë ndërmjet fundit të shekullit të 13 dhe mes të shekullit të 14. Këto ndërtesa, ku druri është përdoru me mjeshtëri si element mbajtës, pranohen si pjesë të trashëgimisë përbashkë të njerëzimit jo vetëm për suksesin e tyre arkitekturor, por edhe sepse pasqyrojnë vazhdimsin kulturore dhe trashëgimin e mjeshtërisë artizanale të Anadolit. Ky kompleks trashëgimie përbëhet nga xhamia e madhe në Afjon Karajsar, xhamia e Ahi Sherefedinit në Ankara, e njohur gjithashtu me emrin Arslanhane, xhamia e madhe në Sivrisar të Eskishehirit, xhamia e Shrefolu në Beyshehir të Konjes dhe xhamia e Mahmud Beut në Kastamonu. Elementi theksuar veçanërisht në vlerësimet e UNESCO-s është fakti se këto objekte të kultit islam përbëjnë disa nga shembujt më të ruajtur dhe më autentik të traditës së xhamive me shtylla druri në Anadolë. Këto xhami, të vendosura në qytete të ndryshme, bartin deri në të sotme një koncept arkitekturor të përbashkët dhe teknika ndërtimit të ngjashme. Një nga tiparet më të veçanta të këtyre xhamive është përdorimi i drurit jo vetëm për zbukurim, por drejt për drejt si sistem mbajtës i ndërtesës. Kolonët e shumta prej druri që mbajnë hapësirat e gjera të adhurimit u japin ndërtesave një pamje njëkohësisht estetike dhe të ekuilibruar. Ekspertët e UNESCO-s theksojnë se ky koncept arkitekturor lindi nga bashkimi i njohurive tradicionale të ndërtimit të sjella nga Turkistani në Anadolë me mjeshtërinë vendore. Kështu, në Anadolë u formua një arkitekturë xhamish origjinale, jashtëzakonisht e zhvilluar si në aspektin funksional, ashtu edhe në atë artistik. Xhamia Arslanhane në Ankara, pas fasadës së saj prej druri, fsheh një hapësirë të brendshme mbreslënësme, po ashtu të drunjtë. Kolonat, sistemi i tavanit dhe punimet e drurit në xhami zbukurojnë nivelin e lartë që kishte arritur arti zdrukthëris gjatë periudhës selxhuke në Anadolë. Fakti që ndërtesa vazhdon ende sot e kësaj dite të jetë e hapur për kryerjen e riteve fetare, tregon se trashëgimia kulturore vazhdon të jetojë si një vlerë aktive. Si një nga veprat më tërheqëse të këtij kompleksi trashëgimie konsiderohet gjithashtu xhamia e Shrefolu në Beyshehir të Konjes. E ndërtuar në fund të shekullit të 13, ajo spikat me shtyllat e drunjta, zbukurimet dhe elementet origjinale të ruajtura. Në regjistrimet e UNESCO-s tërhiqet vëmendje veçanërisht mbi shkallën e ruajtjes së elementeve të drunjta në hapësirën e brendshme të xhamisë. Kjo e bën xhamin e Shrefolu një shembull të rëndësishëm jo vetëm për Anadolin, por edhe për historinë botërore të arkitekturës. Xhamia e Mahmud Beut në Kastamonu dallohet për zbukurimet e saj me pikturat dekorative. Motivet bimore dhe gjeometrike të dukshme në sipërfaqet prej druri vlerësohen ndër shembujt më të zgjedhur të artit tradicional dekorativ në Anadolë. Këto zbukurime nuk janë vetëm element estetik, ato mbartin gjithashtu gjurmë të rëndësishme që pasqyrojnë botë kuptimin kulturor dhe artistik të asaj kohe. Në vlerësimet e UNESCO-s dhe ICOMOS-it, theksohet se ruajtja e dekorimeve origjinale të ndërtesës ka rëndësi të madhe për vlerën universale të saj. Ndër shembujt që përfaqësojnë më fuqishëm traditën e xhamive shumë kolonçe prej druri në Anadolë, renditen gjithashtu xhamia e madhe në Afjon Karajsar dhe xhamia e madhe në Sivrihisar. Organizimi i gjerë i hapësirës së brendshme, shtyllat e drunjta të renditura në mënyrë ritmike dhe koncepti arkitekturor i thjeshtë, por njëherë mbreslënës, krijojnë te këto objekte një karakter të përbashkët. Sipas vlerësimeve të UNESCO-s, këto xhami nuk janë vetëm shembuj të arkitekturës fetare, pasi ato kanë ruajtur gjithashtu role të rëndësishme si qendra të jetës shoqërore dhe kulturore në Anadolë. Një nga temat kryesore të theksuara në vlerësimet e Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s është pasqyrimi ndër veprimit kulturor nga këto xhami. Tradita e ndërtimit prej druri, e sjell nga Turkistani, u bashkua me konceptin arkitekturor lokal të Anadolit dhe krijoi një sintezë të re e origjinale. Kështu, xhamitë e ndërtuara nuk mbetën vetëm vende adhurimi, por u shndrua në vepra arkitektonike që pasqyrojnë bashkimin e trashëgimive kulturore të ndryshme. Tjetër element që ndikoi në pranimin e këtij kompleksi në listën e trashëgimisë botërore është edhe ruajtja në mas të madhe e autenticitetit dhe integritetit të ndërtesave. Pavarësisht se janë ndërtuar me dru, një material i brisht, fakti që këto xhami kanë mbetur në këmbë prej shekujsh tregon se sa të zhvilluara kanë qenë njohuritë tradicionale të ndërtimtarisë në Anadolë.

gjithashtu proceset e mbrojtjes përbën një nga temat më të rëndësishme të këtij kompleksi trashëgimie. Për shkak të natyrës së materialit të drurit, ndikimet mjedisore si temperatura, lagështia dhe dëmtimet biologjike monitorohen rregullisht. Në kuadër të punimeve të zhvilluara në Tyrkië nën koordinimin e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit, rëndësi e madhe i kushtohet sidomos ruajtjes së materialeve origjinale të ndërtesave. Në proceset e restaurimit, përdorimi metodave të përshtatshme me strukturën historike përbën një nga elementet themelore të parimeve mbrojtëse të UNESCO-s. Vitet e fundit, me teknikat e dokumentimit digital po përgatiten regjistrime të detajuara të këtyre xhamive. Ornamentet e drunjta, sistemet mbajtëse dhe elementet dekorative po arkivohen me metoda shkencore. Në këtë mënyrë synohet të ruhet jo vetëm ekzistenca fizike e ndërtesave, por edhe njohuria tradicionale e mjeshtërisë që ato bartin. Një nga çështjet më të rëndësishme sot është edhe përcjellja e mjeshtërisë tradicionale të punimit të drurit te brezat e ardhshëm, sepse mbrojtja e këtyre xhamive nuk do të thotë vetëm mbajtja e objekteve në këmb, por gjithashtu ruajtja e kulturës së mjeshtërisë që i ndërtoi ato. Prandaj punimet e restaurimit dhe trajnimet e realizuara në Tyrkië japin një kontribut të rëndësishëm në qëndrueshmërinë e arteve tradicionale të ndërtimit. Xhamit e Anadolit mesjetar me kolona dhe tavanet të drunjt vazhdojnë edhe sot të jetojnë në qytetet të ndryshme të Anadolit. Të formësuara nga ngrohtësia e drurit, këto objekte ngrihen si dëshmitare të heshtura që sjellin deri në ditët tona estetikën e së kaluarës. Këto xhami që kanë mbetur në këmb prej shekujsh, konsiderohen ndërveprat unike që pasqyrojnë konceptin e prodhimit në harmoni me natyrën, njohuritë teknike dhe kujtesën kulturore të njerëzit Anadolës. Pikrisht për këtë arsye, përfshirja e tyre në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s ka rëndësi të madhe, sepse këto objekte nuk janë vetëm pjesë e trashëgimisë së Tyrkisë, por edhe ndër pjesët e zgjedhura të trashëgimisë kulturore të përbashkët të njerëzimit që duhen mbrojtur. Kjo histori e mbartur mbi shtyllat prej druri vazhdon ende sot të jetojë në qytete të ndryshme të Anadolit dhe të ndërtojë një urë të fuqishme ndërmjet së kaluarës dhe së ardhmes. Në episodin e radhës së udhëtimit tonë ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, do të vazhdojmë të zbulojmë një tjetër pasuri të rëndësishme nga memoria historike e Tyrkisë. Miru dëgjofshim. Gjurmët turke në UNESCO.

Dëgjues të nderuar, përpara se të mbyllim misionin e sotëm radiofonik, po ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit thatë ai në herë të se ka shënjestruar një bazë ajrore amerikane në Kuvajt në përgjithë të një sulmi ajror amerikan pranë aeroportit Bandar Abbas në jug të vendit. Nga ana tjetër, Irani ka deklaruar se uraniumi i pasuruar nuk është pjesë e bisedimeve aktuale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Teherani akuzon Washingtonin dhe Izraelin se synojnë në rrëzimin e regjimit dhe coptimin e vendit përmes rrugëve diplomatike. Prezidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar hapur Omanin me sulm ushtarak nëse nuk binden, duke palemëruar se SBA-ja nuk do të lejojë kontrollin e ngushtit strategjik të Hormuzit. Ky palemërim vjen mes negociatave të tensionuara për përfundimin e luftës me Iranin dhe përpjekjeve për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Izraeli nisi sulme të reja ndaj objekteve të Hezbollahut në jug të Libanit pas urdhrave për evakuim në qytetin e Tires. Përshkallëzimi vjen ndërsa Tel Avivi palemëron në zgjerim të operacioneve ushtarake dhe palët po gatitën për bisedime jo të mbajnë të premte në Pentagon. Norvegjia do të vendoset në nëmbrellën bërthamore të Francës pas në shkrimit të një marrëveshje të re mbrojtje mes Parisit dhe Oslos. Kryeministri i Norvegjis tha se vendimi lidhet me përkeqësimin e situatës së sigurisë në Evropë dhe riarmatimin e Rusisë. Dëgjuat të transmitimin e të Shqip, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe tema e ditës. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin Recep Özdem, urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim.